Samoa ia. Ia. Nō mai foi la ia lea, fe ei mai ia o ila I tuangai. Fe mei wa oka mai ala auri malana fai ngā malo, ia muli o moa. Ka fefe e sole, au tamatoa ia uwafo au. Ia la fonga mai ia me, a oi, ole au ai muli moa ia ole, na mua mua ape pese ai, ma pese, ma vevesi ai. Talo, fai teine o I noe, ia le na. Anei ale tātou toi o, toi tanga ima toi silsila le le ia tātou atina e mei seo tau mafu. Ta fefe pe a fai o le mea lea li I seo manu e fai. Lua se furu pe lima se furu tia pulo ele aso. Lua fai. Lua tamu. Na le tu ua le ele. Ile nei vai aso atoa. Malesi vai aso. Wai lo le leia. Lono winga e umatu I ele masina. Wa lua se lau tia pulo. E fai ras te leo si. Lua se lau tia pulo ua. Ua valu fai. Valu tamu. Aere ke kere kukua inga e whaola le mea. Pau ale tiu te oe fai. Tu u mea I le ele ele. Na leo e maua meo ka mai moa. Fo I whapene I ua fafoa. Wababai. E se furu ta mai moa e au mai ei. I te tonu o le container le nao. La le mai le ofisa o whatoanga ma whainga whaiva ma whainga mo lafuman. E sauri o oe, valu au pengu ma kukua o moa ma. Ma fafanga o moe, ma e mata mata a o tupu tupu a e ma la usi usi lea. Iwe, a tolu sifuru ta la o tolu sifuru ta mai moa. A wa lau te vavai atu sa fitu susene le moa le uo o le valu susene ili ta mai moa voe le vape uo. O iu, iu maru lako. Ni aia masau me fai le moa. Ma le pau al mea le fafanga. Ia mai lange wa aipe hengi pusimangi isu mui ke oange o so fai ngai me ora. O leo to e whaa minu te tāle I tū lai lima, o lea tātou wō I le malo longa. Ma bai foe o longa ngai fō faiwa, ma lei ātou sa vea ma le tō whaa. Ia, seu Manu Francis, Ioane, to e foe mai whaa au wau. I le, leisi lima minute.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanu ina le tō wha manino a Samoa, mana tua fōi, e tā o fitau muli le atunu. Ia ulu ulu ma tā fōlau. E eza tasi o mau whapea, o lea fōlau o le fausanga le sāna nofu ai tautai a Samoa I asona mua. O le fausanga o le fale lea, e la umi umi, e fua fua I amfai o na sili ai na ofe tautu, ofe tuliatu. Ya, male ofe foilea e fapea e sili aia na pā e tā ua ole utu. Ya, maisi foia na mea whāngota, o na e faisi u umio ofe. E iai lale tū e masani ai tangata, e masani o nasi asi maulu fale I fale nei. O na lātu aisi lea I le tautai mō se pā whāngota, po se isi tū ainga mea whāngota. O le tū lea tā ua na mua, o le malanga whanga, o tangata e asi asi atu I le tautai, ma aisi I mea whangota. Ae tā ua le whangata I e tautai, o le alo whanga. E le mawhai foi o na tu ua, pē nā tia e le tautai se pā ua tau ana wina e se tangata malanga. E ave lava iai. Nā o lea fōlau o le tautai e te maua ai pā tonu ia, o lo e naunau iai, e se sēlo le fale e te ulu iai, nā o pāle aina e watu ia te oe. O le winga leo le upu, ia ulu ulu ma tā fōlau. Ia sanga tonu ma ia mauti noa, e iai le taunu unga le leo lau filfilinga a fai. Tā usili I mea a noa, ai ua e te ele elea fua I o taota e pala. Tautua nā lii, e tele ala au o le vao ai le la wa I la au, fili fili te taulo ma vau fau, au le oso vale. Ia ulu ulu ma tā folau, manuia ngā luenga le nei asu.

mai foi e lua tu ai nga tangata e o o iai leoti o le tangata a mio tonu ma le tangata a mio le tonu o le tangata na ola matau ma le tangata e le iola matau na tangata na whaalongo i le upu matalia ma le tangata na whaalongo i le upu a lea po le tala le lei a e le talia le alala tatu o e whaitau ia ia le tatu whata oto e whata oto whalanga le ana to i vinga koe lau kamanga e e whai atu ia la salo whai atu ia apala amusi e kua la salo zi la kuyo uso e koli mal aingolo ta maasi i kau ia ele whaolo tanga kau ia ele le upo ma whai awangi i sau se si le melenge le uke ia aia awa tuai e wha alongo lai le luka le lau whai tawina luka sifun ma leono alono whai upo e suma leiva o le tas tangata mau oa ua ofu le ofu pa auli ma le ie vavae ua tali le leia lava ia i aso uma ia po ua aifia o lisi papung ua aifia fia ia i mea na te mau i aso uma nei se alofa ma yo le tas tangata matiba fo ia ingoe ala salo ua taatia ilona faitutoa faitutoa ala mau oa lea ua lilo le papala ua manao tele ia ai ma moi mea na pa u ifo le la ai ala mau oa a ua mai uli ia po maile se itulou ua eto eto ona papala wa o fo i ina oti o le tangata matiba fa longo le wa o ina oti oti le tangata matiba e ma vo fa ule le se senga upu yon tato tala noa ya nei ma le tawa le upu ma vef le anga ufa yetu ane nei o le oti o le mau oa o ya minu le oti o le tangata matiba mai wa oti fo i wa o fo i le oti le tangata matiba le ala tatu de loa le oti le tangata amio tonu o la salo ele o apala ia ilale ma veflena ufa yetu ele upu e peru le aisa ele ingatai ina le le afo i le maftanga ala salo ma le tu aisa ole ese sen na ola lavalo na nganga ele i ele yoti na mai woti foi le mau oa ma watanu ue se oli tuwe tau malu fwepo lusu malua waofo ina oti ole tangata matiba ona vea lea o ia angelu ile fatafata o apra amo waoti fo ile mauoa ma watanu ue seoli ua fatau nga ina ona tepa ea ilea o ia ua nailoa ma mao atu ia apra amo ma la salo ilona fatafata ua alanga atu fo i o ia ua fayatu lo utamae apra amo ya e lo fama ya cha ma ye e wina maila salo na te fu fuile tum tum bolo na tuma tuma lima i se vai e fa ma lu lu wai lo nei lo lo faiva awa wa o po po nga ile mo mo le afinei ona faia ne le apra amo lo watali ye ya e manatu na e mawa u mele le i lo wo langa le life nei ta du te yai usum tu va fine le o te fa manatu me yesu na ola uma o rua malasalo ile olanga le la wa uma le ava noa la wali i au sumtu wa fine nif ma uma le ava noa la salo malma ua wafioti uma a oe ma le la vai ma ua le ava noa ile olanga we are still living we are still existing le la vada tu te ola ma ua le ava noa ava noa lea la ava noa le mele la u la o te el tatu vaitau na maua fu i la salo o mea leanga a ole nei, ua faa oli oli ina o ia a ua pua pua ngā ina oe. Ele ngatai nei mea uma, a ua tū maule vanu tele ilo tātou bā. Ole melea, ele masao mai ai e ua i nei, ua fia o atu ia te outou. Ele masao mai foi o e ua i nā ia te imantou nei. Fa longa le lusu malfitu. Ono fai e tuai le o ia, le mau o lea. Lo uta mai, lai fai apra amo o te whaatonga atu ia te oe ina ia e awina atu e ia o ia oi o ia la salo ia e awina atu o ia ile a inga o lo uta ma a inga lai fiola e pe o lalangi nge ka ke iai fama ia awa e to lima uso ina ia molitino atu ia te ilatou ne ilatou o mai foi ile nei mea pua pua ngā Wafayane apra amo ya teia. O ya te ila to mose male au perfecta. Ah. Es

0: li tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu ir fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo e singa singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tu ir fulu. Tanga ia nei leo penga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia nei lola tonga fitia. Fai nei lola utu ir fulu.
1: Radio U!

O Dr. Chen e mafayon of soso animo o e itinga o latino. A faye tinga lo tua po lo tuli. E mafayon e susu mai fata ita e fuole vai fufu. Ai e yayo na yainga. O lo tarsa e lini sangata faina luenga e soso ani. Ile fata wino o loa mol fa ila mana ya o folinga. Vili maile ofisal Dr. Chen ile lua fituono tol tol fitu. Lua fituono tol tol fitu. Mosi fata al noanga. Besu suma ile lua luono, Great South Road, Otahu. Dr. Chen, le fō mai o vaifa ale nātura.

Amuia lanto uma oe matatau ile lii oe sawa valio nala. Awa ete ai I me ngalue ayulima. Eia te oe la manuia, eia te oe foi lelelei. Ea beala wava pe ole vine fua tele mai I te tonu lo fale. O lau whanaue pe o te mai o live e bangavangai lau lau ai. Whauta whapea o na manuia o tangata e matau I lea lii. Lo mātou te mai o le langi. E pa ia, e pa ia. E pa ia, lava oe. Nei lava tahe ao sing sengi o mātou arousu. Alanga ina uvi inga ma pese ia le whawhetai ia te oe. Awa ua tele fo I tala I manu ai titi mala o mātou maua le aso fau o na oe. Mātou wifo I ulu mara nei tahe ao o mātou whape atu e le lei lava oe. E pa ia oe le tua o Israelu, o le tua o Abraham, o le tua o Isaac, o le tua o Jacopo, o le tua o Malo, o le tua o Ifo uma iai o mena e feia. O le tua o Soifua ma le bavau e o le favavau, o le tua oe la eilu vi ingo le malo, o le tua oe pulpuru vi matangofi. Ta maa fa tele lau me alofa lo lafou, mato maura nei ta e ao. Faftai lua lofa o tute manu fai ngā mālo longa sa tōwha whāu te ngata. Ora nei wei wha popo nea sa fōro lato si fua mora mātou ni yola o mātou au li ai. Iare ni fo yaso lua, se fulu manu ia yaso o kuso. Mātou fō longa rene tu sanga. Mātou malanga rene yaso lo mātou o tua. Mātou tu inātu o awha mora mole, se ia tau tai. Mātou fō longa o fai nei. Awoli tia fai mole a fia ngai mole atano. Ale nei yaso fōu e a mai. Mātou le talo fōi la whangiena e mātou whanau te mā. Lātou wā o ongara ni yaso, le paolo o wa au. Maru tiha ma leo leo inaina e mātou whanau o sa ili le poto. E ala I au a onga. Whamunia o e te mā. Whai wolo whenga I mālim ta matai whai a onga. Hau a oinana e mātou whanau. Manuia le tunu peli sā mō. Manuia te itai o le tunu. Manuia na yo mātou a inga. Manuia mātou tangata umare ngātai sā mō. So se mahaenga fo o renei lalo langi o lo alala ma pāpā ao ai. Alo fungie fo I ele manuia o ele nei atunu o New Zealand o mātou rano fo māma wai. Whapena atunu uma o le nei lalo langi. Ele ma fai lawa na ngalo. Te talo ma le tāpua inga ma le tu imaud mūtpanga na ia mātou mātua tu asin sino. Samboa I malu mātou malawa rene yasom so se no fang o lo tausia I lātou.

lei o mea uma e o vana ia fai o le viinga ne atua langina la waipese a le kolisi wha whaia o ngai Samoa. Le tautua mo arbu le Samoa o tatonu i a reitu lai o noa.

0: solo nam tau pe se fulu male balu. Fai tau ina leo pura poton ane I tae au. O le o vavai ese, o sa ili o ia ilona mana o. E fi nau o ia le poto malava. Ele mana o le vale ili fau douta wana ona ia faali o lona loto. Asau tanga tanga sala, o sau fatasi e foile ino ino. E sau foi le luma fatasi malea mio matanga. O upore ngutu o tangata o vai lo loto ia. O le puna o le poto o le alia ola la valea. E lele le iona au maltengata ngasala ina ia faya ina ili famasinonga le wame o tonu. E o atula ngutu o le vale ili misa. O vala au fo ilona ngutu ita. O le ngutu o le vale fanoi o ia. O na lo ngutu fo I o le mai le ile o lona ola. O upu a le fatua upu e tusa ia ma mea somali. Wo ifo te tonu lava le manaba. Ole wo pa ye fo ilana ngarwenga la te uso male na te faa mau mau mea. Ole swafa ole li I ole olo malo si lea. E so la tu ya I lea mio tonu ona sawa I lea o ia. Ole olo ole mau oa olo na olo malo si lea. E pei ole pama wo lunga fo I lona lava manatu. E mua mua na faa mau lunga ole loto ole tangata. Ile mala ia o ia. Ai mua mua le whaamoblalo I le mamalu. O le na te tali atu le upu a o le whaalongo iai. E whai lea mora valea. Ma mea e whaamaina ai o ia. O le loto tangata na te whaato to ai lona mai. A o le loto whanoa noa o aise na te lava ono sai. O le loto leo o mafau fau na te maua le poto. O talinga foi o leo o poto e sa ili ia I le poto. O le mea lo fal tangata falau te reina I se ala mona. E taita ina I foi oia I luma o ali I. E tonu le ua mua mua I lana finanga. Ai sau le tasa tangata o na suesu e ilea o ia I ante ia. O le vili e I uai misa e maa vai e foi ie fita fita. O tangata wanga langa ina ilona uso e sili o ia o na fainga tahi le olo. O misa foi o uso e tusa ia. Fa mau fa lava ole olo. Ole fua, ole ngutu ole tangata e maa ona ilon manaba. E maa ona oie me tupu mai I ona lo ngutu. Ole oti male ola, ole ole pule ala lau lau faiva ia. Oe manana o ye ila tautea ai ilon fua. Ole ua maua lea maa ua maua ia le mere lei. Ua maua fu ia ia lea lofa mai le li I. E tautala mai male ai oile ua mativa. A ole mau oa tali atu o ia male fase e sia. O tangata ua fai ana o, e I ui na tinga aina ai o ia. A o ieli tangata alo fai sili, o na pipi I mai, lo le uso.
1: Ua awi na atu le upu o le poto I lenei aso, o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tūwhata sia o nangatala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso sonia tuai, a o whea ngai oe male popole male feme meha. E mamori whata sia tuai mawha mai senga, mawha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mō a inga uma o sa moa ua a whea le maliu male oti. Malau mai loa I a linga linga Philip Fusi linga linga. Tō ia whaapō linga linga, tō ngia si ulavea, pēsusū mai I le Lewis Fulwalu Canning Crescent I Māngele.

0: be on a leap, but the ILA Porkala, me Q and A. You know, sitting here, poor guy, pay a sale, what tell you, I'll party, let tell you, for a two-pill of man, and not a fashion to laugh on, as I tell you, one, or a toss for what it's all, I fought to line the summer with my, in a toilet long, to my audio finger, palota for independent electoral review. That why, or say, no, it's all my lato, pay or say, you're all to leave my lato, papa, too. But I allow you to allow them for you to follow you to parliament. I pour it out of a tassi maesi let alone. Masawa il parliament, and Mersui, I do la fono. It's above a yam. Ma ave lalo il apifai moist if I pull him paki, et tur to lia ilato. O mana now, you're about the greens, you're finding a malo and long long in, so ilia fata pito company to fat sea, fatun tunuina tawoloa. In a long long in, a leo lato to la fono to faofi ilumor parliament. The comments excessive pricing in retail grocery industry amendment bill. What happened? I know the first sign no supermarket. It might have had to win or law in the house on the town. That's telling. It's so tanga lema tu peru tongi or law as a player. Fa o popo yai mare fair on it to be facile fa o popo yai. Fa di elito ma ta iso ate uno le greens at Chloe Swarbrick. What I want to tell you to a law to Tongina to not a new sila mola to fat tonga. A foul light polo fiti moa supermarket. Il silia marita miliona tala, il aso etasi. By eta way, a fa peona ma losilita or tala fanga malo to sinave molo moto to Christopher Luxon. I ota woloi folo o fawo na lunga. Le tu la fono se va ingo a ingo fatino le greens mo le funga fatie no tawo me aim mo le fainga parota wo fuo fuo e for fole na lo ier masina fo ma ole a tu ina tu le paloto tu la fono sui te tasi bo sui fai pulite jo tasi ele le fai pule mo mata u potanga te fa nga ina tau tua ma fa te win lo Ricardo Menendez match. Ye taro talonga ato wivi apuleng o neti polo ni sila manifa ayunga ili lumana ili ta amalisanga falo tui falo neti polo ayo tamantaita aro tumuo ili tunu wanga ese ole vaya sunei ole aofo inai sea tamanino ili tulanga o yele tumuri eso tamantaita ili tale ni ta aro neti polo ufete yae marifala abutong ole neti polo ni sila ao amata matala ili fa amalamo kone kalate mo ili ta amalisanga falo tui fale australia ili songfua. Fariai suyo le net polo e o atu lava le tos mo le lima to mata ta alo o yer fa moy moy e anga ya tu tu no fa fo ta alo e mo to san fo ru afi mo le fo fitu o le vanga telo ne teine a o ya tu ta mo sanga le polo australia a to tolu e le mam anga o mo kon kalate ta alo i britania o le tu mulu to mata ta ro le fa wa o si tu langa le mo tu o ya le ru mana yo ta mo sanga fa lo tu fa le ANC premiership and you see that. A faile e fe nga nga ma we fa sala la waile ta am sanga mo tso fo. Ole a lem faile ne tu polo ni silo no fo ni se fa ma ninga. Ole a yes ta am sanga fa lo tu fali na tu sanga. Ole to rima o te no le our silver fern ta ma ma ole pini au ta lo nga ma lo ta pulenga bo mai atu ne classico sco te la nin. O te uvari ta am sanga Australia ale Suncorp Super Netball. E a fia i marisi o te ne to tolu sala la fa am talanga. Ole a awa yatu ili teo san fo, marika apteni mo moan silver ferns a me liriane eke na sio. Wata awa fo ili li yai, o so tanga ili fase e atu ili isi tu o le vasta tase mani. Ole tamata alopo ya Norris, Oli Norris, wato o fa yei tamo wato e vave tali umai ni usilo nei, maile marangata amilo le All Blacks Africa is okay. Ili temine, ono se manu alo na vae. Masa isio a atunga runga fo, o yai mole au museim, ole tamata alo afa noa Hotham, leo le awa yetu ili All Blacks, a lumana ili ta alonga faitauli, a mua mua ale All Blacks, ma Springboks Africa is okay. Ili fa ingo le vasane, ono se atunga lunga ili ato otoa leo le malosi o Cortez Ratama. Norris, sa afiare po nai vale tuli vai le yer fa mo moyono vai aso ele to eta loin. O se po e fil filia su tulanga yai ole a yai, ole ai loa, se te meta fe nga yai. Ma wa awa ya tunela, po wa awa mai, ye Norris, e isi ta mo to eta li mai ni sila George Bell, Billy Brockter, ma le wingi a Caleb Clark. E toru ta alonga fa vivelo o mai alo Black, si le man maro mai, au sa unian tu mori ta alonga fa iteulia de vavale sane, te mi ni sila, in a Malaya Ellis Park, Johannesburg. Aro temene wangi o le po ora ora kapia o tako male Highlander saula mau. E fa ono ta pai natu le All Blacks ya Afrika shoke. E yere ma maanga le rominga ale o tako te e times o mau. E fa ono awfia i talaranga mora awa yatu ile au alumna ili talon fai taulia ili fai ungo le vaso. Libutiai wa fat o te pulanga All Blacks e fi fi o se se su tulanga ya Oli Norris le o te te riu mai ni sila o ma o na le rus fulon to sanga li mas mal val ta along o te Aloi Mor Highlanders e fast fulu mo o tackle o le te mata alo fa pitori tulanga pousa fa na tonga wa mai o na fi fi le o fi le All Blacks sumare lima fi fi le o se tasio te ma pito malo se skala mo ni sila nai Ma fiki walo ya neona wa ya dule tamu sango fa pa anga le kapili ke le pas fika ino ma ha. Ona sei ni alo ile pa mi si divin rampuka. Ma ni minista tu pulanga mata alo nga chesi sa kuru. Ye se fa am talanga tsisi ole a wa ile pa me ne. Ole sei ni nga wa fa ilo nga se la sanga tele le malosi ole ati na ino so tango le kapili ke le va fiki ba Australia. Ma ti fa mal si ale mata fa yo ya fiki. O se pa anga tu le mana ile le kapili ke le pas fika. Or komisino komisio le kapili ki Australia Peter Pitti AC sa asia si fiti e fei loa imar fai ngā malo fiti malanga loina a waialo i ole atunu i le fai ngā paanga mo wa awa ya tune ya fiti a po wa awa ya tune fiti a papu ni kini sa moa matonga o ni paanga o re laka porkarame o re laka pili ki ole pasifika tala nal ni aso tausin file mo maru yelo waso
1: Tasilima i vatonu amo Radio Samoa.
2: Talo falava oa o eti fui moana McCarthy o asolua vai asta itase mai lisifulu li tae au o lo au ina atuai le porkalame to te pai le ainga o se porkalame tatou te fitu faa iai li telo mta upu au ngā a wale ati na e o tatou ainga o lo fina ngalo e taua fatasi miso mato manatu e fisoswani lea a wase luma na i manuia o tatou ainga maloto i fale manatua le porkalame to te pai le ainga fatasi mau eti fui moana McCarthy Ia so luo vai esta itasi nei le sifulu le tae au. Ilunga le Radio Samoa, sifuli mai vatolu a mo.
3: Ele fai piti a lava le vi inga o lo tatou ta pa au le langi. Pa fai tele lava ilo na alofa malo na angale le. O ia lava sa mua mua muli muli sa vavali fa atasi ma oe mao. Ta ita ila ufai ngā malanga mao foi. Ile nga foi vai esta a tose i o mai foi. Ile nei tae au. Ya wala wa se fa poponga ma sa no tato por kala melea o le to te pa ile ainga ile nga fa lo te lava ile swa fa man malo yesu ke riso le matai alofa ye fa ta lo fa to ile pa ye mal mal tele o lo tato o tino mai lava i mongo te tele se io i mongo iti fa fe lo i fo i mal fa lo lo te lava ile pa ye ma wulunga le au fa inga lue nga le tua lo fa fa le malo i fa te fai ta bla nga fia Ya o balava le tala ina o le tala le a Yesu ke viso. Ya malona fina ngalo alofa. Lepa ya maulungo le tata watinu ulo ta ape. Ile lalangi atoa fia lava e mafuta mayai. Ay mese le atinu pele o Samoa. Yona ye le tata wala leo. Ye fafilo ya tu malifalo le tele lava. So ifu manuia. Fafilo e fapito malifalo le tele lava. Ito tonu o tata ainga. Na itua asina sina i ta māmatina. Pāwta i tele lawa i lau tō te tālo. Pāpena o na manuiai fuafuanga uma. I le ulufafo ma le ulufale e tali tonu. O lau tō te tālo lu fāpena o na tulilo i nai pia. Ma le mana alofa o le atua. Fai o na manuia o tātou ainga. I so se tafa lawa o le lalangi. I lawa o e mafuta mai e. Pāwhilo i atu ma le whālo o tele lawa. A whelo e whakitona fo i titonu o New Zealand ei pe laba. O na sila fia o le neila por kalame o na o titonu o New Zealand ei. O lo whakpena o na awina atuai. O lea mo e umalawa i ngālwenga. A tonu e whakpena aina fo i. Ie o ngālua i atinu e whafo i manuia ngālwenga. Ae o na o lea fio mai New Zealand ei. Pe laba o na yel por kalame nei. To te paile ainga. Na ea fio mai ma ousau. E sa ili malo ina ia manuia o tātou ainga. Pa aftai tele lava ia utou pisi nisi. Pe lava ona ufa manatu pewa ia sate tas. Manuia lo ainga. Ta ulilea o tātou tangata anu uma Samoa. Pa aftai ilo fale oloa. Ole fale ofu. Ole fale tusi. Ole fale ainga. Ole fale insinia. O ye lau pisi nisi pe ona ye nei. O lau tāvale. Afitai pe lava ona ou avat o iai foʻi ofisa o loia ʻoe ua tula i mai tofi fo mai Ya ia lava ngā tau surgeries, ma tūlanga whapena. O le whaeina lea, be o na ea fio mai o whaeina lo ainga. O le kalame nei, tō tepa I le ainga. Na ea fio mai, a tīna e lo ainga. Fili ngā ma tau sinio, whaafetai, whaamalo, o le nā o manuia lo ainga. E whaeina o mai ma tau lele iai o tātou tangata anu. I te tono ni usila nei, Yeah, me se fo isi atinu I fafku nei Australia, America, ato no trasi lava ni neba aenga. E avatua I lava le faafitai ala tu te pa ila aenga. Iva ya sate tas. O stasi itu te fiafia, o na yei tauti, tautua, o lo o yai I fale maliu, faafitai tele lava, awa o tato tangata anu ufoi, wa au auna I neba aenga, I te tonu o fale maliu, faafitai, Ono fu isa awai atu se maliu ili fai unga. Ola vai isa, ya ole ala fu ili ote manatu. Ili taua pe lava ona o wafea ili faafitai. O nangani wa fae nai o tatu tangata. E tala noa ai na tatu lava ngangana. Wafiswaswani mo tatu. Ya lava e mafuta mai ili nita yao. Ya, mai se opito matua se iyo lava I se opito ititi. Le nganga faalo alo. Ia o te whaafelo I e tuai, whaafetai fwoi. Whaafelo I whaaptoil au whai ngā lue ngā lea tua. Wha mālo lava. Whaafetai wha mālo loto tele li whi aumala ngā lue ngā. A lea li o vāla au inai I tātou. Nei tai aolo mai lasi whaapopunga tātou pulkalame. Te tepa I ainga. Vi ia lea tua, pela wana maasa ni ai. Mana o lava Yesu sao, mai lea whiompa ia lea tua. Mō tātou ainga. Upmasani o la fiongpa ia le atua fai mai o le alik o la uleo leo mamwe o ia. E iai o ia I lo ulufafo ma lo ulufale. Fafetai ma ia vi ia le alik. E wa ofilfilia ni upu ma le fiongpa ia le atua. Le fiangai ngatuai. Le tusi o le failaunga. Rona mata upu o lima. E o te fia fai tawina. E fai unga le nei mata upu. Le mata upu o lima le tusi o le failaunga. Pai upo sifulu ma le valu se iyo ulua sifulu. O se sao ma le fiongpa ia le atua. Mo lo ainga ma lo ufoi ainga. E faa pea lo ni faitawina. Faa fonga maya. Faa uta ile mea ua o iloa. O le mea ili lei ma le maata ngofie. Ile tangata e ai. Ma inu. Ma fia fia ili le lei ma yana ngalue nga uma. Na te faya ilalo le laa. Ia so uma o luna ola, ua fua ina ele atua ia te ia. A wā o mea ia, e fai mana. E taitasi fo le tangata, ua fua ina ele atua ia te ia le tamau ainga. Male o lua tele. Ma ua fua ia ia te ia, ia ma fai ai o na ai ai. Ia fai fo I luna tofi, ma oli oli ila na ngā luenga. O le mea fua ina ele atua lea. A wā, e le mana tua tele ia o asa o lona ola. A wā, ua fua I mai e le atua. Le oli, oli I lona loto. O se wha mana te tāua mō oe māu. Ma lou a inga. O le mea māta ngō fie fai mai. O le tangata e ngā lue. O fua o na lima. O le mālosi wa a mai e le atua. O le atamai, o le poto. Wa a mai e le atua mō I tātou. Fai tau ia I te lele le loto o fionga pa ia le atua e fua ina le atua a e tātou te sele sele fai melo le fionga pa ia le atua o na fai le amana o mea tō tino e le o ni mea aisi wa e sele sele o na o le alofa o le atua o na o oele na o le poto ma le atamai ma le malosi o le atua o fua ina e fai ia I tātou ngā nguenga molo ainga malo ainga O langona fu I lea o le oso lea, mai le tautepa I le ainga, e ese le lo loto ma le tāua, o fionga pa ia le atua. E fua ina e whanga I nai I tātou, pa malo si awa I tātou, e vai e sata tas, ya, pa malo la whaftai, ya, nā mai tātou, malo la mātua, bila wana masani ai, momola fu ina fu iatu iatu uta mamtina, pa aftai nā fu ina e uspo ne tai au a. Pati ti e fo I seo fai a onga, pe ati saimul fina ngalo le atua I aso lumanai. O seo leo leo, ia o ai, ele lo po o sungai, se fa fiona nga nana e al ni abili tai au le au pa ma lo lo fa tai ni la won chom fa tu ti pa le ai nga a fa tai ya ti uto ma tu le u sipo e abili fa na ai man tu fo pe la won fa ma na tu pe ma fa lo le u po le tu ma na tu o le tau loto ma sa ni ne por kalami ye tu lo la va pe se le fi fi ai tu lo le u plo tem pe fa ti nga tali nga i lo fa fonga a langona tu te pali ai mana tua a ngalon fai le lotu e a ye ta mai ti tai a ton wol ta vale a ulo vale a e ona o vatu a ye se foi u pui vai sta ta tas e uma ele masina o ta lotu ta mai ti le upu nai ton wol ta vale e fai ma ta lotu e fai fai pe a wane ingalo fai lava se pese o se upu e fai ta ye ile tua ya o halu malanga le fale a onga a e malo fa fitai o mo moli fo isi wa tali le train e le mela tala tatu e pu e le train ya lo itai le universite ye pena e halu fo ilama ya tai tonu mai be tau tai pensini ya a a fai mama o ale mela na abi ilfana tali tonu mai zaso mua mua ya e tsele tsele o fo lele ano lo ngolofa le a tali ima le a fine Paftai matua, paftai fo inai tua asensina. Matua, pilawan o batu. E isi le halulofo o grandparents a. Unisi o teimi, wa peo, o la tau matua, eo fo ea tia uya, unisi o sempe mo, tau wa ya teli fo ilfana. E isi tato wa halulofa, inai o tato pali ali iwa, mai ili atua. A o le toa te pali ili ainga, pilawan o batu, o le vaa, o matua mafanau ina ia manuia ia o tātou ainga. Paktai tele lava. Weini mea o ufifilia ni nei tāiau. E soe whaamanatu mo o tātou ainga. Whaamle mole lava. E ele fōu atonu tausanga i tele u tuanai. A walewa fō ili etu ewa tuesa utala ili bāinga li nei. La o toe whaamanatu. Sa o whaalongo ili vaiaso u tuanai nei. Mana tua tele o tātou ainga, ia, e, iei whanga whao i tonu ainga. O le vaiaso an tuana i nei lena tā uai, ia na maliu waisita mai titi i nei au kilani, o na lena o sofa ia lava. O le whanga whao lava, a le lātou ainga o le tai whao. O le langona wa mana le tō te pai le ainga le nei tai au. O le whamanatu i tonu o tātou ainga. O mea umane e mātāla i ai o tātou ainga mlo whālo lo tele lava. A whai e ni a tātou whāng whāo, i ona tā ua o le tai whāo le na mali waile ta mai titi lea. O le nā atonu tō tele o tau o sila fia wa e pa fuonga i ai i a o e sila sila fo i ai le whaelo a mai televise ma tūlanga wha sota inga wha ne o na pō. Mo o mana tūlawa tā ua ona o avatu le tō te pai le ainga. I a tātou mātāla. E tātou te fia fia umalama. E iei se whangwhau tono tātou ainga ese. E tulou o tai whau o pusi o atulang uma. A ia tātou mātala iei. Ina ne i te i wāwhainai o wā. Tātou te leiloa. E ese lava o wā tātou te tausi ma le alofa. Sa iei fo ila mātou whangwhau o tai whau. Ma le mea moni lava e ese le alofa iei. E tausi peila fo olisi. Paeng o le ainga tau, o le fafanga, o le mautinoa, o lo fapena, o le saunga le mu, o le meno fwai. Ai tatou te leo anisi o taimi ia, tatou te leiloa po lana meo, wa i tai le taifang, o te leiloa le tala atoa, o le mea moni lea, pe ai seana o sofa ia ai, ma o fapena na fa umati ai le ola o le tamaititi. Ai paule mea wa uiloa, na o sofa ia le lato ulava taifang. Ma fa pe na wa ave se ina ni li tei fau mali aing. A le fau tuanga mali tō te pali aing. O mea ia tātou te mātāla iai. Ia wai o fo ili pusi pe o sofa ia le tamaititi. Wa o te mana tua ni si o teimi. Ehe, o le tala moni ili nei, la i titi fo isa tasi o le whānau. So a whānau mai, i te tono le bassinet. O le tala moni lava le tani o te fai, lo ma ua aing. O le pepe fo tono le aing, le mo tono le bassinet. A ye le maa pusi, ye ma ta maa alai, ye le mea moni, ye ele se tala ane lava. Alu watu wale maa pusi lea, oso tono le pasine, pefo ele pe afela ule pepe. le mea moa ni lava o le talamoni. Ia, o te le fi whamitalaina le mea le tukunga ito o tamā. Na ave este hele pusi, ale winga lola o tala. E ta tau o na tata o mātala ini mea uma. Ele o se talafatu o le talamoni ma le whamaoni. Ile vai aso o tuana i uma. Na maliwa le tamaititi te tonu au kilani nei o na uosufa ia le taifabu. Whaamole mole, ma le whaalo alo. E whapena o na avatu se fautuanga. Pafetai tele tātou te alo lofa. I whapena o na ye tātou whangwhao se mele le tele. Le tausi whangwhao ye fo e alo lofa umota. A ia mata ala foi. Tātou waba ai po atu langa e tatau na afea. Ina ia pui puia. Ina ia saonga le mu. Ia alo mawhana. Ia mai tātou uma foi. Tātou uma foi e tatau lava o na mata ala iai. Le foi tau tisi la fia unisi o mea. E tau po na mata ala iai. E si fo isi ta i fau po isi o ia, ia isi fau fau. E ia i whapena o na olea la umai mea isi ainga. O leo te papa ai fo le telo teimi o nisi o filosofi i leina ainga. O mai ma mea iti tono o tātou fale. Tua o i whapena o ni tui whafoi o ani mea i o mai ma i lātou e a mai o tātou fale. O nei mai nga uma, ai pe o le mea lawa i sili ni whatawa ina. I le langona i ata o le nei, tae au, e fufangwai. Ia saonga le mu i tātou, ma ia mātala i lewa aina o whanga whao ne i usufa i ai i au tātou whanau. Ia po i tātou fhoi. I le ngata i whanau a o i tātou fhoi ma le whanau o tele. O le stasi vahenga, o le vahenga la vale i le mātala. O le vai asa fhoi le antua nai, sa uva ai, sa toi whakmanatu mai ai. Manatua pe lua tau sanga taluai. Lea fo ina maliu ai le tamaititi la ititi lava ato no li ato se lua tau sanga toni au kilangi nei. Na lawa o na o le pine. Ha amule mole lava o le clip, paper clip. Le pine lea e fa pena na fa amawai o pepa. Wa o avatu o na o sanga le mu e le fou ila fa afonga le nei fau tuanga mai tu te pale ainga. Tato mataala mo le whanau laiti. Le efe tolo fi lalo, ma, o le e manatua, o fai ne on tutolo, fai on tutolo, manatua fo o tamaiti pe on o avati fo e telu nisipurkan. Ta ilo fo e tato vacuum cleaner. O le tana, e o tamaiti e o olo na fe tolo fi fia fia, tolo tolo atu i, tolo tolo ane i, tolo tolo. A le mea mua mua, e maua lo tamaititi se mea, ilalo fulo, tu ulo le mutu. O le tana moni lava na, o se mea la le fa pe mai ia na mata mat e ma wala se me la foloa e tolo tolo ala o walo mo lo watali e o fo ila fa na o light my grandchildren e fe tolo filo ila o le meta o ti tu lo le mutu o le fa tu anga mai tu te pa le ai na lo fa lo til ta te o mata ala mo na ia lo ma fa na o le ceremony o le fo ila na fatino ina u mai si ainga o vai atu pe fo ilia wa ele o le taimi lea a u vai atu ai u fealu ai fealu ai tamiti wa ba ia fo linga o sui na tamu fai lea ba matala u mai na latu le ambulance ya mai fa ia u matulanga u atu le fale mai ai na maliu tu lou lava a fai u fafunga mai le ainga ia o te fa malulu watu wa leva tau sanga po walua e tau sanga watu anai awa o amaya ona u o manatu e tā ua le toi wha manatu i o tātou ainga. Mā tāla, mā ai ta maiti i mea o wha pēnā o nō i ai awa o fia fia o sui leo langa. O leo o le sulanga o sui fo i sipepe fo o fia fia i tolo atu i, o tolo ane i. Ai a mā tāla tātou wha mamā le folo al fale. O ani mea o iai, wa le mea le na o avatu nei. O le paper clip, o le kilipi le masani na o omi e le tangata pu nai pine la aitia e wha mawai ni pepa e atonu pina iei la nulfoloa ia ua mawesip na avele le fale mai o na mawai lea o ina ua wha pina o na tulola wa ilo na wha i ma ua wha pina ai o na le mfai o na manaba o langona le neitai au o na i mea ia o te manatu o le wha manatu mo tatou ainga. So e tepa i le ainga ina ia mātāla i tātou i nei mea umalama. A mole mole lama male wha alo alo. Il atu ina atu isunga ya funga mua mo tato fa salonga fa pisinisi. Pa amore mole e fo le tei me tala ina ili tato telefoni. E ma fai una e vala au mai. O ani si me te tau una mata ala iai. O e si la fia e te tau una fa manatu. E te tonu o tato ainga. Mana tua ne por kalame o lo fina ngalo. Ma se langona vai vai atia. Tato te fitu fa iai awa. Le manuia o tato ainga. O lea o la pena o na iei tu ina atu le avanoa. Sunga ya fonga mua tato fa salamu fa business. Fo i maito e fa awau. Ai mana o fa ali so fina ngalo. Yon nata la ina le telefoni. E ma fai o na e vala au mai iei. Ile fa sao ina lea. Ma le fiso swani mualo ma whanau ma mea I tonu o tātou maota ma lawa. A tai fonga mua.
4: Hi everyone. New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
5: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
6: O fea te lua o iei.
7: Ma te o e awele sui sui ngā tau fale a mā aroha, wa umana whailau siaki.
6: Le ai, o le mā le nei, e lai titi tele.
8: E le o toi wha pē nā mā, wa pa u I lalo le tausanga I le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
9: O le tausanga a mata mo le sui sui ngā wera kā nesa, o le tau fale o le ua lima se fulu ma le valu. E lima se fulu ma le valu pē lima se fulu ma le iwa loa o tausanga, ona la fo ato loa le o mea fai fua hai lau sui suenga. E tai lua tau sanga ma fai, se I atoa lau fito se fulu ma le lima tau sanga.
7: Fa mole mole, fai moi mātou.
8: O le a lafo mai I le meli.
10: O le casa beds and appliances, o le tali o umana onga, I o loa I fatoa tonga I lo maota, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā osi tutono ni usila, fa a pese tino fall potumalo o lo, lau lau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi. A few on the law, il fa fitu fa Great North Road Otau, Bolitolo fitu iva, Great North Road I Henderson, Le Casa Beds and Appliances, Telefoni Ovaluselau, Lua Lua Lua, Lima Favalu, Ovaluselau, Lua Lua Lua, Lima Favalu.
11: Manu malo se pepa talo o loa mo au whaatanga I le Pack and Save Ball in eWorld. Pe o tofua foilau tawale le bangu o le BP. O whamuriangan e mai le DC Sao, pe a e malo I alantu se I aso wharei le te tasi. La fosau top up tolus fulltala besili atu e mawai lo wabroa I le se. Whapena foi pe a la fosau se le ni e tolus e lautala ni usila besili atu foi I Samoa I le MyCash a le DC Sao e whaunga I le ClickX. E lima whailonga taise lautala shopping vouchers ma le lima petrol vouchers. Just is a long tala, lea se ina I aso fo reile te tasi, e ia ia ia inga o le rei whabitoa, se kia digisel.
12: Te alofa Samoa, o Mr. Cowboy le nei, whafafonga ma mai mo mai bea I le Radio Samoa. Yeeha!
3: Ia, toi whafelo, ia tu ma le whaalo alo tele lawa le pa ia ma le malo le tata utano. Ia lawa lo whapenana e mafuta mai ai, to stafa le lo langi, O le ngang fie fie ma le paftai tele lava pe a fai o manuia lo a inga o le langona fo ilne tae au ia fio maia o le ala base langona e vatua o nele tina ma le whaalo le tele ma le loto mau lalo o tele tonu ia a tonu e iai lava se a inga e lava na vatu a tasia se a inga e ma fai o na fisoswan ili por kalam ili e vai e sa ma le vai e sa ia fafitai ma vi iai le li O le vāenga o tala no atua I le nei tae au. E a fia u mai lava o tātou ainga. Tai le tonu po fia lava le tafa o le lalurangi o e mā fūta mai ai. E yele au ngā, ma se fafangu tāua mō tātou ainga uma lava. Tonu ainga ye yalo ma whānau. Be leo na o vatuta o le swing o le ulanga. O le whānau mai o pepe fō tonu I ainga. Whānau mai o le tasio vāenga tāua. O le lātou soifuanga. Yo le taimi lea ua faye o na tatolo, be ma faifo o na savalivali, wa amata fo tu luma pa u ilalo. Le taimi fia fia, e tatonu o tatou ainga. O le onoa taua wa maye lea tua. Ma le savalinga, o ese mai le pepe mfaina taatia la vale moenga. Ya o tamaiti yo amata o na fewai, amata ntolo tolo savalivali. nona winga, so se tafa lava lalangi o e faa fonga mai e, I se ainga e si la fia le ngana samo atonu, o se fangu mo I tatou umalama, ma taala ile vaenga o tamaiti, ya wale peona o vatu ato lo tolo atu, tango atu se mea tu le ngutu, peona vatu le tulango ye se tamaiti tile na maliu, ona o le paper clip o le pine le faa ma white paper, na foloina ele tamaiti, aile na alpaulea, o tau sanga, o tuanai o mawai, na yei fo ini faa lave lave faa pia ntutup, ma na tuwa lewa ofa yatu, o lewa talaina le tatou leina, e mawai o na e vala au mai faa mole mole, pa ali sau finangalo o sau fo tuanga, o se fafangu, o se mea fo I sila fia I taun faa manatu, ia la vavai nga mole pui puina, o le faa naula haiti tamaitia, ili tulanga le savalinga o le ulanga peo na uavatu, Tasfo I vaenga pe o lena faa manatu, atu ili nei tai au, ona o ainga yei faa fao, mana tofu I ava aita maiti wa ali tamaititi. Ia pe tolo tolo atu lava le tamaititi, ia alae nofu fi le mu le tai fao, ai latu po, po le ase mea faa, tato te le iloa pe ni tulanga faa pena. A o mea na e mata ala iai, ai vala au mai faa alia sau fina ngalo, tato te fitu faa yei fo ili nei tai au. Ilia vaenga I tauna mātāla iai. O stasi vaenga o te fia vatu ili vaenga lia mō whānau lava. Tātou uma. Bila wana vatu, e fitolo wha ili tamaititi te alu ili umukuka. Mana tua o tātou mea furuipu. E fe lanu lanuai. O lanu o nei mea furuipu e ese ese e lano le fata. Ese ese, ai o lanu fo I eva ai e tamaiti. Tālo falava, o le ua yele tātou vala au. Afelo e atu mal faalo alo.
13: Talo fa esti.
3: So I fua manuia. Sao noa ia.
13: Pea, ko fa ustai lawa mole awa noa. E a fia watu fo se manatu e tu sor por kalamel nei tae aho e. Fa ustai lawa wae. E le o mapula wale tau longo longo I lewa I aso ma lewa I aso l por kalamel tu e te paile a inga. E a olo o tutupu mai pea fa lawe lawe fa na ua, fa na wiki. Ya te awia I lau whanau fo ia o la e ma o wa ia tamaiti e o mātitua. Ia e pei ole mea la vale nā a wā ole e moni e lau saunga o le tamaititi. E to tololoa I ole mea la vai tau atuai. Ia e tu e mua mua atu ule ngutu. E tu u mua mua ele ngutu. A e pei ole, ole matua ia po aile wa ia le tamaititi e mātara I tuhu uma ia pei ona e saunua ai. Ile taimilale nei. O ele mātou pepele o atu anon se fulu anu māsina. A ele ale tanga whao fo I ala upahanau. Ia a o alu nei eva ai o aule si vai aso o mai I le ainga le o te solta mai tai le o le tā mārita. Le o se fulu anu māsina o langta. E e fo I lale la tō whanga whao e la apoho a le whanga whao le maite. E e ta moe atu a le mai le fo I lele pe e ta alo I ai. A wa ave a yele o ma fau fau le mele wa tupu mai ina ua o tilo tilo ye wa o la tofa ya tu vai. O ne ito e ma yele mai le te ufo ilele a ave I o ilo na ia pito la eno fo e maloka alfa I toa. Te a o mai ile tama. A o falongo longo tu ne ile mele wa tupu mai si alo o toto lea wa o so a yale o ma fau fau I ile. Ile fa lele a ala ufa na ua o me ana au na tute fai a ia. Ia ole mea la nā ufa I pē awea I ota me titi le a inga waifai mao I ole a inga lontama. A la ua lo ta wha solo a atua e a sita I fau I ole mea la eno fōhai. O whai atu a alu I o I ena tu ule au I e wha ta wha wha. A ele wha pē la a alu I ota me titi an ngā loka wha solo a atua I alu I ole a kuipi e ta pā o ia. E wha wha ta I tele lava e ti mō fau tuanga wa ole mea lava lea o le fau fau tua mai e ai lea mai aso ma lea mai aso. Ia ai o tātou wa ia ia sa I mea whata malai. Ia wa te au te o au ia lea o le grandparents. Pe o la unga alwenga lava le nā mai la ufa na hu o la aditi wa mātu tua e ala fo ua. O whai ngā alwenga o whai lea inga o le si e moia. I ai pe I te alua e he wa ai ma fau fau tua I ai wae mo I fo I ai mātua. I ai pe I te le ala atou I ai ngā luenga ma me fo I
14: alikinga lele yaya yaya umanga meo Facebook mafuka ilanga fanga awange yaise me kupu ya ora ya fiar kama kiki ek awa awamangia kama kiki ya alfamangia nga la nga mawa awu kama kiki fai nga renga solo mbele kupe ya la walwa ya mam alwa ya mam ay nga lwa tad lesa alwe fai nga renga ha mela nga ya makala imeo kina yo foi nga ipa kwa nga ipa nga wiki elewa paira ko kai kurua ka kuanga ma ko fanga alwe ave la fanga ule a onga ko piki mai la fanga ya ka kuanga ye maka ka foi manga ya fa kuanga po ya onga buanga ke fa lo lo so wa kwa ya ka kuanga ala ka lo le kai ya vai vai ole aka kai alu alu ka paka ngo fo piki la fanga ya singa fa so aku le kinge kaya ya manguia la bala por klami o kinga manguia foi la sang ole o nge ya so lo fa
3: fa fetai tele la vata ma ya fa fetai tele la va ya na wo e fa fo o fa lo ya so ne fa tala su tala ta to tele o winga ia o ta to ai ole me moni e tele le ta wo o tu atu sa no anga tama io e se se ainga o ai lava ua nofo le fale pe on sanua tama pe o le tina ia fa mole mole tatou mataala i tu uma lava a fai fo o le tama ma o isi ainga ia e moni lava a tono New Zealand e ia isi ainga e le mo se ngā lue ngā le tama a o le tina e ngā lue tatou te mataala i nei me uma lava o le fa mwe mwe ngā lava ma le au tu ma le vava ai iai ia saunga le mu le soifua ma le ola o whanau it tonu o tātou alaimila e lava o nā batu. Paftai tele tamamo fautuanga, paftai tele lava. Ia, yeah. Ole wele si tātou vala au, sae fua manuia?
15: Tālo fala vala o fionga eti.
3: Ia, yeah. Paftai, ole suafa ma falua.
15: Tongi pau.
3: Tongi pau, paftai sa noia.
15: Ia, yeah. E esele mata ngofie eti ole polkalami. Was awa... Fia fia fo ni tae au e wha longo longo atu. E mōni ma wha māo ni lau sau noa. I nei mea e tu tupu mai. Ia ai wha mai se fo in wha māwhan whana.
3: Yeah.
15: I sina a inga ua tū lai mai e ni nei wha fi tāuri o na o mea wha whanga fo. Ia ua ia isi a inga e pēle ia la to o mea wha whanga. Ia ai o te leiloa pole ale mafua anga. Ia O utama e ti was fultau sanga le fana wa si utama. E fia fia tele e manao e maise maile, manao e maise pusi. A mato uo le fale olo uso lai oi o tara. E fia fia tele le pusi mau fai maile. Nana, maista pusi maista maile fatu le ai o tele manao e au mai. E le anga e a fai nai ia ue sisi taimi. Ia. O lau talatu nai le ne manulea o mea fafanga fapena. A ole ale tūlanga e te pei ona e fa matala mai i le mea na tupu foi sinata mai tite. Ma ai, ole fato atu nei a lau whanau i Australia i le pepe o tata sitau sanga. Ole ngaluenga a maa e fai. E olo le pōua momoe. Ia veken umale le lungo le fale ma mea o me feto lo fieta me titi war tentiti. E sa ulo atau mai le mea tati elu matu une ngutu. Ia ale le lei le tava aita te vaya tu watau lau amai. Ia ole mea na le matou fale fai. E malama e olo le po ua momoe. Fai le veke ni le ilumba le siti ngu male umu, male umu kuka. Ia tate mafau pau foi le ite iwa tupu. Ia ale e moni mfa maoni. Ia lau fa manatu mai. E tupu, e wha tupu manatu ya i mātou nei o mātu o mātu e ona whānau. Wa o mātou ia ua mātu tuau a o whānau la ua whānanau mai a lātou whānau. Ia e wha manatu atu ia i e pevo on sau no marita māle na mālo sile omi omi o le telefoni a e lewa ai whāle nei whānau. Ia o le si mea fo ina o meo fo i o wha mau ofu e pete iwa wa masaa ila lo se mea tau atu e te mai titi ia tu uri gutu po se tupi mea fa pe na e te tau ana tatou matala ia tatou nei o a foi o mātu o tamaiti nei wau au ia o leo teno foi va aile whanau a si au whanau le fai ngā nuinga ya ai o te no fe vai ye o la tambe na fai ele ma fai na ta moe e se ilonga la wa moe le ta mai titi ya na ta ma fai le onda tula ya tu se se me o ta te popoli e tu po se fa la vela me e se le mata mo fie o nei por kala me o lo fie fa lo ngo longo ya ya ya so lua o mesa o i por kala me ai ai fa afetai na va et o le tau longo longo tu po le fa tu tu fa fetai fa manatu fa manatu e se le mata ngo fieta te fie fa longo longo ya tai tai i nei por kalame ia ai manuia lua tiu te male to fa ya fonga mua le nei tai ao e ti fa manuia le tua fa fetai mo le amanoa
3: fa fetai se le lava tongi pau ia fa fetai pe le ngona le pena o vatu o le fa ilo atu o au te le fa pe atu o wane ia ia tulanga yoni fang fao. Yolo fai tolo ainga. E oma te mine, a se lo fanao, o ma te tua oma o le pepe le ainga lea. E o sul fa, a ye la tau, e la tai fao, e peya o le si tangata o le ainga, le tau singa. O se mea le lei, tau te fia a o le fau tuanga. Ya ma ta ala i tatou, i le va ainga, o le ba, o ma tua ma fanao, tau singa, o mea ola, ai mai se le mataala. O le mataala la wale ava tuai. Ma se si la tua. Ai o lo o ti ate o tolu si le fiamma le ilua fa aftai le bala au. Ta alofa ili o lunga ta telefoni.
16: Ta alofa.
3: So i fua manuia o le swafa mo lo pala o tene lava.
16: So i fua manuia. E fia le ta au. O se me fia fa manatu i mea ia. Mea awai le ngata i tamaiti.
3: Ia.
16: Ale mem lishi e lishi ali inga nga oki de maili
3: ia
16: ole wino no tan ole maili king ole lishi ale maili la ngo ngo ka for fa ole maili la e yelo mo fili fili vo ile ole alwa ko le di fa suava Lokol ni wo so mwile mwile. Nga la vela vea le. Le. Nga ka aye le. Le finifido le mwile le. Ya vaya o le alidia. A le mwile malosi. Ma pa u lalo ka ule ulu si maoki. On me mwone tupu. Pi waka nga ka unga matala i meola. Ay ole si vaya. E yai pea ma si se furu mo tu puta usa. Ole asa yai le me ole. Ole kama kiki ole. Ole kama kiki ua. Pea ma se. Laka laka i se. Ova ka usanga. Ake in kiki. Nga sau nungo pen failangi. Nga si paka ile waya ole kere fungi. E mafua. Ua lako kama kiki. Ake in kiki rea. Ua ko ule le wair ke fongi. Pe ua la karakal kausanga po le. Po le. Ai ua ko ua. Ai man ko ingo nguko kam jike e faa ua. E yonga faa ua. O inga nga afia. Ika ma ikire le ile wila ole. O le wair ke fongi. Te wair fu ile le fafanga ke fongi. Ua se ike fongi wa mano. Si adaka ake solo. Ala e ola. La kwa lika ma ikiki ko ule nguko. Ia, walu ima lefaa ua, e koe apakua. Wauri uli kamiki wa sipaka. Eo nga yaka nga, e kakaunga matala, ya ila nga ole kere fongi lewe, e kaimingi sore oka. Wa faya si masau. Koi ki masalo aye, si nga kadisi kere fongi ya. O nga pa ua ngai. A o kangaka uma masalo e amaka mai ifaa nga ue, o nga kamakua. Wa ye kere fongi. Ai e yai fo ima waya. E fa fanga ke fongi. Da ka kia solo. Ai a faida ya e yai ka maikingi. O longo wima. E le saunga le mu molako. E o sa u. So swangi kule e la u. Pa maro la fwila la. O ma ta upu a wa. Le le le. Ma le fide mu a inga. E a mole a ngai. Mole a ngai ruma. Ma le. Faro la ma fa. Ta. Ta. Ta.
3: Ia le nā, le tātou purkalame, pēlā kon tō si la fia. E talaina, e se le mātango fia i o tō fina ngalo. Bēna batu, o le bā o mātua ma whānau nei purkalame. o le atina e manuia le saunga le mu, o le fafangu, pe la fo na saunga o le tamale o le letisi, pe o na fayatu mataala, ta puni, te leo niso taimi tato switches fo ia, e ba tfo nifatua ngan epol kalame, a mai mea ia, e ta puni ai, e mai yetu ese tamaiti va ai titoa iai, pe o na wati fo le nei taimi, ma ai le, filanuna nuwa e o mefuruipu, tso tolo atu tamaititi, tso sina ieo na mata, mantua foi, pe maa saa ya meo fanu furuipu, e tolo fata ma kapoti, na tamaititi pa iele lima tu ule ngutu. Leo ufo ipe ona utauloa o tono falta ele, tulou, fangu ya, fangu, e mo, mole, fama maina, tulou lava, o shampoos, o mefai conditioners, ese, ese lanu o neimea uma. Ai tato mātala fa pe ele au le ai. O le fa manatu, baba ai, tu tu umamau, tu ulunga i awane i au i eitamaiti. O le langona le porkalame, ina ia mātala i tato mātua, i so se mea i tūlanga ia. Le tasi mea o te fa manatu, fa mule mole lava. Na ua vatu tau sangai tele. Tene titi na mū, ona sa tu ule i kofi lungo le laulau, coffee table. Mantua, yele ie, tolo tolo atu le teni titi lea, se imaile ie, le lungo le laulau lea yele ipukofe, masaa ipapa atua. O le teni le sama, tolo, le tolo tolo si teni titi lea, na alona na bikini. Mu umale papa atua ile ipukofe. Ele faula ufafonga le talane ina ou, avatu isi teni, a ou tita watu, o mea moni na tutupu. O le walusi mo le fata usanga o le teni titi lea. Na o wapati ula vetato porkalame. Ona o se fata ita inga lelei. A faile ipukofe tu ule o nga tonu se laulawe mamao. Ele au yele tamaititi. Le fo ima saina apato ele fautuanga. Ba ye tato ie laulau. A ye ni mea o ilungo le laulau. Ba ai. Wa tolo tolo tulava le tamaititi. Toso ilano le ie laulau. Pa u mai me olo ilunga po se ipu mamafa, ilunga le ulo le tamaititi, o le ala fo se me olo o yai, ia o nga faa ina ailea. O nei me umo o fautuanga lava antue tepa le ainga. Ia tata uma taala i nei me uma. Ba aile a uli, pe o na batu tapele a uli tu uma mau, a faifo e joti sila fila, o aniso tempe tu ilalo, ai tolo tolo tu lava le tamaititi tango ia ili tino le auli, mu waio na lima. O le saunga le mu, peo na opa vatu tono o tato ainga. Mu wala mafanao, e mese lava le vaenga la iti. Lea e tuliloa le asole nei, vaenga la iti o pepe ma tamaiti la iti ia. Ai peo na ufa amanatu, le isa faina o fanga fao, ma me tono o tato ainga. O se mea fia fia ai foi. A ia mātahala, ma vāpa ai lava tamaiti, ia mai e mātutua pio na tā ua foi, e sasi o tātou wala au sangata matua, na usufa ia foi e taifau lea, e na tā ua sa o nā, ia o nei mea uma, pafitai tēle lava, e ese le tā ua o tau fina ngalo pio na funga ina mai, e tā ua nei mea uma ua o tau whamanatu mai, o lewa ai itonu maota malawa, o le saonga le mu, o le vāo mātua mawhānau, he uputomua o le nei lava porkalame, e vāva ai ia mātahala. Mātahala mātua tina, tamā, ele na o tina whaaptai, saonanga pe unta ua e mōni, pe ngā luewa le tamā o tina e vā ai, e whapena fōi lāma le whālaro tele, a fai fōi le tamā o lo uva ia le whānau, o le ngā luenga o alo mawhānau, all fine now le tamama tina so se taimi i yele si la fia ma le mataala e tamo fe na ngalu lue fatasi i fa penai o na si la fia mai loa o mea e titau ona ba ai yele ainga ina fo i ai ni fa fitauli o ni mala mani pupu o nga fa la vela fa fo sei pe o na titupu mai o na tato o titalo i hanga le leile atua pe o na taua o maliu si tamaititi le vayasa o tona iat o se fafangu tāua mō tātou ainga. Leo sefa ia o se tamaititi leo na taifau. E mātahala hai tātou uma, ili ngāta i tū i tau i mea ola. Ai o mea uma i titonu o tātou ainga, ma aile o ngā umu, by elements o, o ngā umu po vivela. Nisi o teimi te te saufo ia ue tono na mātou whale. Da te te o lai vivela ala matahafi. E te tau na mātahala i te leo nisi teimi. O ta pēle switch foilea, the main switch foilea.

0: Ua mafai ona au rātu la polo kalame le leimo o ia sou taitasi ona ole langolango malo si ele fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu funeral directors I Manukau City.
1: O kalame leimo oe, taulo fala. E to o tauta lau le pasese o le Air Gina na matu tuwa Brisbane. Ile aso luas fumele fitu I Anuari, lua o lua tolu. Ile tasi ile au li famwa moe taunuu I au kilani. Ile fitu ile afiafi. Uma le lua I tukula. O le mato fenga malanga I lunga le vani mini umo. Wa mato ona tutu I lalo I ala va. Wa la talasa I au kilani. Wa mato vai atu. E pei alu solo muli le malele. Na umi lava ona fata mil milo I ale I ala valele I lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa ta tau ona taunu wai I au kilani. A vala o mai loa le captain. Ua le mawhai o na matutu lau I lele. O na ua lolo vaya atoa I a aukilani. O na o le, le tonu o le tau, o le angar tau. Le matau te taa milu milo. O fata ni tale pe mawhai o na tu lau I lele le ba. Pele ai. I o le taimi lea. Ia o su iai la ngona. Wa I atu. O iai le popo lenga le to tele o tangata. Ia wā a fia tuwa I mwafo ima. Ma unei. Ona upu noulea. Ma fai lau ta talo. O upu muli muli lao lau ta talo. Na ufa pia. Lea tuwa I. Wai ea. Wana ose au au na ea. Talo fai. Si oto uluama si apfa nao. Ai ufa longo atu ufa pia le. Pa matalanga. Ale to ina pa langi sa manu nufu fatasi ilungole. Mato fainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa. I am a friend of God. O a uole wole tua. Ia kopo ilua fa ipo ilua sumo le toru. Pai mai ina fatua tua Abrahamo ile tua. Ona ta ua ilo oia. Ole wā le tua. Ia uinga ole tali nā lau te talo. Nā o pese ai laba lea. O hau ole wā le tua. Ile taimi atua na mato yei lunga. Ole vā ni mdimo na o pese. I am a friend of God. Nā le liule mato vā anga I Christ tete. Nā mato tula wa ele ele manuia. Ole alaba la o te pese pese. O hau ole wā le tua. Ia pese roa. O oio le wua le tua, a mani tua, ele lei mō oe.
2: O le ese tātupu funeral directors, o se fale maliu sa moa, o le tani foi lea o teimi whengata, o na ole malanga al maliu ma leonti. E ma fai foi o na nātu au nātu ma au na mai tino maliu oe pele, mai so o se atu nuo lalo langi. Mala au no le ese tātupu funeral directors, I le lua no lua tolu fitu o o, lua no lua tolu fitu o o, pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive, Manukau City.